0: ngensuku
1: angibone senzeka
0: ubengale euro
1: angabona kwenzeka
0: ngakupa ngise Portugal
1: angabona kwenzeka
0: ngakupa ngise South Korea
1: angabona kwenzeka
0: ngakupa ngale Tokyo
1: angabona kwenzeka
0: ubizinto ngensuku
1: angibone senzeka.